0: On l'écoute, CBC, quand t'as tout mis pour bader. On va en faire ça, on l'écoute. T'as n'a pas n'attaou, n'y a rien à coup, mais si m'a t'il ou t'es comme ma côté léo. Bé, il y a un nez, t'as n'a à coné. On va aussi aussi ma joie là, nous n'avons pas de l'art de l'eau. Amalumana Jukiwa Konuna Minera Nukwichauti Corporation Tamachuminga Kajusi Tichigu Majugalon 50 meter Tana Hubasin Haloni Amaluiko Makote Haloni Kugalup Kungani Amaluta 60 kilometers Wanangangane Haloon Takwa Angajuka Rajang Harry Flaherty Ohalauto Te make a Juta Halagatununa Bulimamu.
1: Mana hawa sa pole lo megatta tan kayusi viniu drop but e halo murten ta kon nang wala wa min ha kago ma 15 million liters na ta hot dot na ga uta ma
0: te ma lo halo to ta ko ang ta uto patago pai pa ko tan ka go i hulit chan na la ngin ngin ni chan jo sigala to nuno bo mi sibul da pa cheng lo Kumi kimi simiti simalote kumako te hape uluni. Iluli mitau taana oksualo tau kingo vareng tu tikilani rejanga na chingo jalani ya mun. Ta kuonu na vugua pa makuulu kaksi malau kalonga ta sita mimi. Ta ima kuka kingo vau kamata. Nuna vugua pa makuulu 80,000 liters ni oksualo tui na meme kuhanne ratu na mannea renga niriutuit. Iluli me hamala kuala tinga John Ivy ukhana utu nuna li miutai guka piuksua khuja ukhattatui imil mik hamalu taakua imil tau kinalu taulu atuk tau ngini ksa ukhattam ni amata uksualu tuina taumata. Sani kiloa miut nirola sijuit maligale uttimut tana ilangat nirola ratsa ujo khatsan beimut Jason Ekhaluk. Tana sani kiloa mi perusan ni kujo kamalo ilagi chakunut ilau si malato akagune nainun. Tai malo kalau to takwa go sani kiloa mi unun. Neko aktau ko malo ne okhali mabato kamalo maligale uktegula ako majo.
2: Takwa tuke si tse aloke sani kiloa bivalde ningi. Tuke datse yang walo ta dema. Tuki tari tuwa rata takwa kati mauti ureli nunali ome tsaano pipalea kai rasoa unnakarangua tonga utokalunga.
0: Takwa niko rea ha laktuit maligale uti mudani o harbik nukhalauksi mamma June mi niko annau laktusa nikilo ome September 28 ngulapan. Takwa tau sulisa nikilo ome annikito binga pingua binga lutan tauksi tau kutichangin ni sana valea juin takwa akagui taliman hela pinga sunala tu iko la loksi mamman amalu nuna lini atu iluni dan mayor Johnny apakak au halau tu kwa temago asingangan ni gaya kakatak tuin
3: it is up here pingo vingan ni temang nunli ato sasa umata angiyut luar agan ni lo.
0: Tako ngilaka contract tunijau lilau tusalo masai gutichai ini mininganik hamalu tako mana kulusana vale si guma neaktuin tako nuna linno aku ni utak hijau jo. Ulaku, here's the CBC region.